balé ma komi love na oyo ya misato ma komi bolingo ma mi nende ma komi mapendo kasi oyo ya suka.

Kweto we, te kaoke ya rata kan karakiende. Te muwe te saoma te kengye rata, te kabana kaba oku le. Aka ito te kwinze te ngebi muoko. Ayi ti do hati te kuya na kutawase ku kumwa te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia en karakaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borize te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongoro he.

37 o heta khono niaga FM tsamatsesa te mone te ke twe xama go town niaga 10 ga minute se go town ge kra kwa hane ti Reinhard Kulabe ka ponda tsantsone sa kyeng ma pong se ke qwete ha tsanti ya bana te te mo pong te twa go town xa e kwa go ne te u xa e kweti do te kunwa go te u sang e jite na ta xa u reta kwa na isa te mu ya kwa ta te ke Niki kamchika te zara te usan eji ante twin ka te usan eji te kia inkam. Kwane sae miya te vete nge ukwete u anisoka anza te strate uka tuete te hinti o mu ate sanakwata ne te kia inji ayaka te unge kamchi uka te kie kamchika te mu aiziki duam. Nesure kwane te munta oktober nge kia visena kwe tau kani sena kwa ate iyo kukunwa kwa ngenu hanao anisoka hiyo kwe tau ahu hen. Examine ya khwate kwana ite u matric now anisoka te munu bori tsikwate kwana nqe xhama nqe ngo xhama nqe vieke hem ana khana o yamo ko ita u te munu ncebi ncebi na go sa examine ta tite go so anisoka akwana tsika hiti yo te ke xamtsika mute o santse tite avasi te u santse tite twenka kwana ite mu sa ta miya go ita no de dikhate qete u sanje ke nde u khutse ate hire tam kone te u sanje etse ke tsamtse ka tenke u khwele ke tsewa tlo he ku tsinga e tsuku sanje te u jite zara te aa sena kwenta kone te mu ke tsamtse ka ku tsinga si tsuye vete u sanje etse ke tenqono te mu kuri ete ke tsanya go sa kunwa nqe kuri e gheri na go sa kunwa nqe ne nde u khutse kano reta nqata oktober mate ya oro kwa da tsamtse ka tena ta i kara kwena ta i kara khuji ate hin reta kana inqe dango site wota etenke u siete tsame ti dote te kwense ke khuwe xeta ti tsame kana te xeta venu u nqe sika te siye kwe ta uqose na gwende tinge wote eta no inqe go jeti hin yana ta kana tsika ti dote sa ya te no sport e kana sport ta miya go eta no bora si tsuye ven sport tsantia dia ti bora ti dote khaswe akgo ikisi ya khwane te netball tsa bangana maga te kya tsa bangana maga tsu sport tsa mate ya ka kha kona ite mu bora si tsuya ven kona tsu sport tsa ate ki ya khwane te ki yama ko ta ko tsan o yo kare tsauni se tseka ra kha go bora ate tsu tsiki mu are ko tsu tsiki te kya e kai tsujike boribora tamate wokire netball tamate wokire antia musobo sport team akwana jika hiti yo te zara te osaji ate twen ka te usanze je te kya ka ke kamchika te mu te usaji te usausiki team akwana jika te kle hiti yo er sa ate kuchinga gobe sa sike tiki hi ho ate sa ncete ikara ti kwingwe Aisi watu agweti, ava aka agweti, asinya agwetu nuti, wese nati darago even nuti, wese nati kaya agwe, ti aisoka ya ata. Temu usa hata mito kwa itza dikhati, kia inka kwa. Aji ite unika usa otu nkezi.

unertensia vang o ha ta khono nya kha FM teteta DJ Paco tsiya mateni te aka te forever young ta ne teke dire kama go ta yena 20 minute tswatsise go ta ngi e gwa hana nge ke mapong e te qwete ha tswane te jama na sia go ta o 6 irisika khiri ya go wing sika hiti o te mapong e te ke en karate e gateng.

Kweto wena te tla o ke ya gata tsa le kara ke ende te mu o te sa o ma te kinge gata te gabana ka ba o go le ka ka ndo te kwetse te nge bi mu o go a itse dwa a tse ta tsoya na go tsa o se go kungwe te go a tse kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo go te kya e kara ka e kwa go o no te o tsena tse bori tse te komo go x ka fm ga te o ngongoro he.

singe o kwa ka e ko a ge chikwa a mi go ne je me a ge chikwa kula ta ne yo ne ge khama kwa he o khongi lobela yi a chi tsao ta banga nga ma ki lobela tsao ta chi singe ke ma tepa de me shawa ta du ne se ke ma tepa de me shawa ta ta ne ki te me ge shawa ta ka ka ka kuli nne ya mana nne nde ke na nkuna ndala iko tswa khu ko nne ta se ngde ka ba da ba se a dali dali minwe da baqi ta da ba tangi kulu musi ko panga tshi si ko panga ta ne da ba ke khangwa sin ko da ke kulu ta ne si ke khumi da ne ka ke khumi da ngwa tswa a tshuni tshi ya ta ne minda ne ka ka a go ke tsama go na le a minda e khengile ka go ne nna go ne ka go nna khale ga wisi ke ko tonga tonga ka ga kwa ma nsi yo kama ga ndo a ka ndo ke kunda ni taka nka e mte ka ka tike ka ke o chu chu chu chu ke lo bila a o chu chu a ji o me ndo ya ka we sin mi ni ka ka tike ne kom pa tam pa ka tike we ko ye wa donc o di ka tike o 3 mita gumita kami taka mpa tonda ko samte tonda ke mo ke tle ka ne mo ncenye ko ke ga tla ni da lo ke ngiya ko taka nga ka o tam te ka tike ke ke nga mi da ga ka ma 3 inga ka tike da la ngama ka ma shundi ka ma chili a ka kwa kwa chili ta njuka nga tike jo kenge kenge sege da kenge ya anda da ba ko age sambo a tsina a tike ke sambo da yindo a yingle ka tsha mala i ka tike tswa ka tike ke ke qama a tsankwi ta ke tudela ka tleya ta kula sege tsao da ke qadala ke se tsao ke qadala ya shoko shim eka ka chike chike tangwe dadela qasa baka tiage ti dunike tiage wa chika ndeko akwa tsetula ka chike ke ke ngule

Kwetu we, te ka oke ya wata kal karakiende. Te muwe te sa oma te gengye wata, te kabana kaba oku le. Aka ento te kwenze te ngevi muoko. A iji do aji te kuyana kutawase ku kumwe te kuhangu kwiri. Ya ato te dara ekska FM. Te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia inkara kaya kwa kuhe. No te ukena kwe bori je te komo kuhe. Ekska FM, kaya te ungongo rohe.